0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Oldi Radio Glass Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
9: Јуфлет Сари и Туркија.
10: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
11: Да Туркија гаг радио да.
12: Хосуме Туркија и Дайна, Радио Гајана.
13: Петерчија Радио Садбури Туркија Скма.
14: Овода Туркија Уни Радио Са.
15: Айч Радио Воча Туркије.
16: Говорит Голос Туркије.
17: Ефирда Туркија Овоза.
18: Гиплеер Туркијанин Тети Радиоти.
19: Е Садай Туркије.
6: Аналатунала Туркије Оваза Радио Са.
12: Едо Ифонитис Туркије.
2: Овди Радио Глас Туркије.
5: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
11: İni Adala Radio Suara Türkiye.
1: Hini Daya Kiswahili Sauti Ya Türkiye.
10: Este Radio Voz de Türkiye.
0: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
4: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
19: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radio Glas Türkiye.
4: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.